minni fyrir lóðu, palessa Þið kynna allir bara gritti pressure Því að ég golden Fóbeg, ef þú vil sit out Letta sér minúta, palessa Bonjour, spara leiðin bara til þess að bóta í bín Palessa, alhamís, lúm Fyrir til bótt með lúkend, you're not a bótt með lúkend Þetta er þýr, olgjum að Ekkert en hossum, jö, ekkert en hossum Líðum, ég sá, ég var sér sæf Mann sama, Gracie Abrams, Justin Bieber Fyrir Henley J, en komplú, damn J, það sé þetta Throwback, hello, og kólu

0: Becky Go, it goes like na na na for Bay.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Og ég er hann spyrali inti hann ekki arfinn dæjef, þú er dækliðan þú sjá sem þú er tennis, il musika og anka il pet. Það sjá hann að sérum kunna eðinu sásu, kem lista ég komið stóð síð, hann sáur bæn sig hann að við slaktar personali sérum kunna eðinu respondu mot dæjef, sérum kunna eðinu spór djó. Og den lus scoreboard, sá vi halli hann að án ekki sjáu lus studio tæna, om batmin sérum kunna tjámela fyll og tjáta, sérum kunna eða mór komplet vem tjejn, gudu tickets til flight og anka accommodation, jara late pin to finals, a Turin, dan kollu grazzi al Purina Pro Plan, al kompetizjoni li ser kuna tibda f'l-14 ta' settembru waqt dej breakfast u anka waqt dej drive.